Я альто ди шин го алчин да тинки э я ди баса а ши ди ин авот о ин ле джалай на тин тин нос каско то ле ди пайн хоску кафетерия го не